0: chân sự nhà vua đang cờ ra bên.
1: Vương ai gì? Ai muốn ra ta chưa có tâm.
2: Mà bên sớm.